وقتی که تندیره خمنه زلیخونه گوگون زلیخون خوشحال جشنه خرابویو چی آور تاقه جا تاقه قوری حلانی چی دالا نمیشه کوزانه گفت گره قوری او حتا دیزه دالا نمی دسته خیلی راست افتا کتا که اولا دستی چپ جی قوری لمسته یا لیو جا دسته تماش که بدل اینا و حضار دل عاشقی اون قوابی تو را کو جا دسته تماش که نسمه افزان کرن لدن نسمه او تی خینه نو وشه لیو چو سر دیچه وش چه نکو وابی تو را زلیخوان جی جبر دو کو تماش که وشه زلیخوان جو اما دسته که جا کتا که بر نه کجا بکبشیر نار کتا که رونشه